0: 이디규모 니장 랭게즈라 게가 주이 소나메스코리 론쿵시 진다자테 산체즈라 풀린직당인
1: 산칼한게 징페 송스캇 디그림 풀체시 투서란토 니장 창마 주주시 드리 디그림 고죽친 디그림이 고죽피카 담딜 지주인 양테스티니 니제라 토기앙 시피아 파드마 촌돌리 살자트카니 루지앙 산체라 풀린 양드링이 티바텔레니 디그림이나와 kujap sapunso ang chuk skoza tanok leni tine konga ta mentok patket zadanok teskola tibatilan jigotenok kasa sankalhan gas degree mi guzuk pika dini tamdel bujun tamdel guzuk bujun ang ata tine stanji chani yargas kao ngata changmal khenken pika nok tine ngata stanji chani sabat po gela chachi zipya rgyu takpo changma sanghalna ta ngata tine mane chusma lu zira tsok chusma sman zira tsok tine ngata pesticide zira tsok siya tsuma mampo jigotenok te changma ngata tine mane yung ata mikol ches tene teo kete ng ata sandix pa sangme jo nok doctor sangme jo nok tene sabat pa yung mane khenkan sangme ang mula nok ata azuks pe pya tene ng ata duntang yata na sola chisa nargu go phantok pa kete naman kya ng ata tene chemical mitkan yan ng ata sman mashe kani tene sotma endo yata na sola ng ata tene khaza shikindo yata na sola ng ata juu shikindo chisa nargu go chemical mitkan bo dun na phantok pa kete nok ta teo tene ng ata kazuk shik zan ngan chen ok zena tasata sandik siltanika tene izuk usman mangpot ka ka ngatara tene local li ngata tene danika jate tene te ngata notebook metkan ethab rigot ka te sangma ngata jates hanman ngata ngata ra khena nok tene benzetabna ngata tene churku yok jes